0: jibu ming koran da jibu gwa ni ni sawa tenpa ta khonsan ba ji shere se di la ani ngui chita ji jirbi njubi dra je tenpi cik lewa shi ba siya niga nong la ta me to ji sal junhin yi la so ba ka ta yi junhin ki to ni ni na jibu jo tini pe je dang di ba ni gwa kuyo ba desh ta desan da chire se di la ani ta na jen du bi ka ta za yu ku kung ra bo ji ta desol tu de ba tani ji jis Then draw any by the cherries in a da. Tiger in a name, etchers, I did it. Dandu Zai Chani, Titi the Nany, but Ladang also, Musumi did not did it. That Titi in a name, etchers, and that Titi in a name, Machabaris. Machas in a mangi bangi ba meba. Titi in a name, bingi ba your maris. Then it draws somebody cherries, a dealer. Da, Sunji Bagatani, Yungi Latini. Yaja Yigi in Nagahiba, Josu Titi in Juba de Masi, and dig Josu Titi in Juba Hibasi, and dig that Saji Tambo. Jinjula dupi chen naya da jiba tenpa siya nigun kong la Jungu dan beda nye de dugi bi jinsa chiris Shetanga la jinjula dupi chen naya da jiba tenpa siya nila Zote ta chen yang jen Ta naya de so tenka yorwa Wenja Jungu dan beda nye de chen rang jen rite Wenja sachin di kong su la dugi bi jinsa chiris ya dere Ta tela nga zo gong di ki yori Ta sachin dugun kong su la Naya je dan chen yang jen cha chan Ta dan digun nong la Tenka yorwa Tenka giga yorwa Tendai yin pa yin zan yungu dan beja nyi de shetanka jinju le tu mugi pege te rangwa ji yin na yang yin ja koni na yin jie ji tis to pas na yin jie ji kongzu ya pari Tendai yin dila ane na yin jie da maten pege giba tela teni ane sachi ndogo nong la ta koni te rangwa ji yin na yang ane sachi tambo di kongzu la ane maten ya pa oda tendai ji shadi yoris oda neso de chere se dila ta gonggo hundi digi nong la nganzo ya pege sanghi ji shaji kor je dhuwa kha hi ji sahi
1: Tata Chie Ji Senpa Dina, Biodion Lunchi Ninchi Likon, Kange Sonda Lotri Linchi Ji, Hiana Minti, Nanzu Linchi Senjiro, Gasukyo.
0: Aya, ta tere nga zu ma, ta Gasukyo Papa Hiji di Chere Se Dili, ta Jinju la tibi Che Naya da Jiba Tenpa Siyan Diga Nona, ta Lardu Hiba ta, Ladun Hiba ta, Uden Hiba. Jindu hiyepa, haji hiyepa, njindu hiyepa, njungu hiyepa, mbeda hiyepa, ta kwa jiyo pa. Ta tiga nora tangbo, ta lardu hiyepa siyan diri. Ta tangbo nga su, lardu chuk, chuk kone ene ma hiyeji. Ta tangbo lardu da ma hiyepa la, ta zote chere zina lardu siyan diji ngo ganja hiyepa. Tene lardu ji tre la nandang katsi yo pa. Tre te la tene nandang katsi yo pa. Tene kwa ji jayi jo su ganja hiyepa. Tenju jo su ganja hiyepa. Zayi chani nga su ta, Tani tsenpa ye ke toni ene maa sakhi shege gundu. Ta tega nona tambo de chere se de ta labdi de maa sanji baga zaa nona maa su yondi le zasi de kanji jire nu se na. Jinju yege jibo ne mingang ke ne tar jarwa. De la al yiba jar lardo wa ne hibar shas. Jinju yege jibo ne mingang ke ne tar jarwa. De la al yiba jar lardo wa ne hibar shas ya. Waya, ni zay kondala ta cikang. Yen rabuji. Ta ngar hibi jinju kanga tana pama arala sachi jinju yige chubo teso nase wari. Min kanga kanan tar jarwa se dila. Ta jinju yige chubo teso te. Min kanga higan tar jarwa se. Ta ndai kasana min tada min kanta jire se dila. Jinju rongrong soso dan tumpi ke jinju jenje min. Jinju teso, min teso jet min ta taji jinju te inchi me chere dina. Ani jinju rono soso dan ani tenbi ke jinju jinju ani tenju ngoza tenbi ke ming ta pecha yana kadok ta beke ming dalan chenpa yana kadok se yana deke ming ta te tanar toke ki doshi dok ki beke jiba deke jinju de jinju gare nido wa tene lokang ta belan pe yana lokang ki beke ming da ju ming ta te kang kang shi kang deke jinju de nga shi lo le jiba ke ming da ju ming ta te le shi le da ju jinju da shi yun ten ji beke tene ming da ju ming ta te ten shi Tengi jinju nari. Tene tenjip jibi ke mingda ji mingda ta jipsi. Jibi jinju basi. Tene kalam siya ke mingda ji mingda ta lamsi. Lam ki jinju te masi. Tini lop jas yan dike minta te jas. Tini jag jinju te ar. Tini menkor se yag minji le pe jana. Dige minta te kor. Kor jinju jar. Tini lutsal se yan dige min dige minta te tsal. Tsal jinju te las. Tini rinus. Tini sang aso chen se yan merwa. Rinus yan dige minta te nus. Nige jinju sar. Tini dira kado lo kwan lo le yun ten. Tenjip kalam lop jag menkor li tsa rinu tab. Ndenje ke min so so ke. Ming te so ke tene, ming ming ta ke, jinju yor wa, jinju te gen ta la, ane jinju te dan tumbi ke, ane jinju re re de jana ase ar. Ta pecha gena, ka tok se an dige jinju ka ina ga te dan tumba, ane jinju ga chi jana. Lo kang jis nga, nga te ge jis le jinju, nga so jinju che gono le tene, nga te jar. Ane lo le se an dige da jar, yun ten se an dige jis le na, ten rip se an dige jis ba, kalam se an dige jis le ma. Lobja se yandegi jisala ha, menkor se yandegi jisala ra, litsal se yandegi jisala la, rinus se yandegi jisala sa. Oya, tenze zhe, tenze jinju yige jibo te, ane rangdan tunbi ge jinju jenje, ane tenze ngoza tenbi ge min, gondi ki bi ge min, o deso ge jisala, deso gen ta la yarwa tans ya, yarwa tans, de la ala yiba yara se ne, ane tenze yar tsayu jisala, ane de da bo ge ta, yige deso la, jinju ge yige deso la, ane ala yiba yara se. Alas yang de, ngaco kondo hiyer wa, tini jaga guan tanan de, yang hi, tini tata yang hiyabat aja keris, yang hiyabat ngaco naro wa, oh, naro aja keris, lar doan hi baca, tini naro aja cai jisul, ane teceri sedih tata cegono, ane lar doan hi persias, kabaju jiji teh, yana cik teh ni tehzanji, ane zopan, yana tehzanji layan menjung wa, ane ko dor si pa, tini ke अनि लड्ग छें बाते हिबर छ होस ओ देर ता तने इन्दिल गोंद हिबा नंग जि ता खा तोस यान दिग मिंथा तानर तोक कि तो जिंजु काइना गादान थंबाला अनि गाजा गातेला अनि यंग यबा ओ यवन अनि गोस खा दो गोस लो खंग दबने जिना खंग यि खंग मिंथा खंग यि खंग जिंजु गारे गाते दान थंबाला गाजे तखल यंग ओ दिजर बायना अनि लो खंग ओ तने लो लेस तार तिमिल तानर तो yang yiba jena lo le do yun ten no ten zhi po klam mo lop zha wo men kor ro li zel lo rinu so di dhir ta che gang cha re se dhir ane jinju yige chi ganga tana pa ma ra la san yin dhir ane deso la ta yang yiba de jen wo de ane go ngo do no po mo wo ro lo so o ta ndo chir ta ndo chir bo de chi re se dhir ane lar do wa ni xibar xa se ane lar do chi yin se wa Tendirata, Sanjupaji, Zawan Dug, Zuchia Chiri said, Anne, Den Kahiji, and Digno Tasibuji, Tengur, Chichu Tengur, Anne, Lardaji, Chichi, Dissert the Tengur, Lardaji, Chite, Gang Dubaris, it is a Zai Chani, Lardaji, Chite, Jinju Dubaris, Ganor Gota Benjana, Zai Chani, any Jinju Gag Dubar, Nanor Gota Benjana, Jinju Nag Dubar, Tanor Toyna, Jinju Tagd, Nanor Noina, Jinju Na, Tendil, Chichiris, it is a ladaga chiji dhutsuti ten yaris ladaga chiji jinju chiji dhubayin ba jinju yige chibo na minkang gana tajawa zi sunga wa tene jinju yige chibo siya cindala tene ladaga chiji jinju ki dhubay da ten nima chiri se di la zatsin daga noni ladi chiji nandranta ten yaris ladaga chiji nandranta la gatsi yobari se di la zawa koranga ngus ten ba tela ta jinju chiji dhanda tamba ladaga chiji la chiyo yobari goni ngo zute sanaro so mara pata gongo tono pomo oro lo so ta zawa ka ngis nebi ka chek namba jete tene sima da cheo rezi na lada yu cheche draga yosu da tene ta lada ka che to gongo hiya ba na yu che na zayi chani jinju la dupi ka che yiwan che re yiwan che ina kola che rezi na ane tomo mayin pa ka jinju ka ka jisa la che ka da yar ko draga yosu la yana che rezi na ko tala drisul tang ko jinju ka ka jisa la che ka da ka da yagi ko tala nisul tang ko tila dhichan dhichan dhichan dhichan dhichan dhichan tila chari na dhai yo chulun sa gyori ta lada ga dhai yo chulun dha gang ka tendu se dhila min gang ka nan thar jarwa se ya ka cikang nima dhaka dhina lada ga che te cho choma te rang gang la yasa ka min ta taji jinju tang thamba goni ya gyori min gang ka nan rang tang thambi goni ya gyori dhina gai jisul go jinju gai jisul go ngai jisul ngo tai jisul to nai jisul no bai jisul po mai jisul mo ai jisul wo rai jisul ro lai jisul lo sai jisul so Matul randa mantamba, tadi jadi mesar. Kaji sila ngolaso bata. 아다이지스는 기지지위 The Gare said, Yanju Tai Jis Jerjig, Che Tosiatis, Todatis, Tanar Tok, Chetis, Tanar Toti, Ladig Che Yena Yang, Tim Sambotrag, Tar Sinjibag Nona, Anni Ladigas, Nistay, Mebari, Penangas, Kamba, Tintos, Pasaka da Gara, the Trajit, Nata Yetins, Yanju Taja Vigas La, Anni Toja Jumaimba, Yanju Tai Casal, Anni Toja, Vija Todande, Takung. あ、てにざがのにすまてんばり。てにだた、てなたかんだら、ラドグチェグのとだてざのにすまてんばが人生で感じてです。てらがそさいちご。とだてがそざがのにすまてびじせ感じてです。たんで、すでべんしんく、あ、てにんでしんまてちんじくのね、ていこらたとじぶそんよ。てめじゃたたちょどどんらわじでじゃばいな。せんちゅうばがゆんでがじゃちょんらぼてかんれせてたんがそこのまぼひよばらわ。 做的起来的那金柱给下的，甚至把用个几下做那不差的。但金柱给下啊，金柱给下啊，是的，甚至把那种电器金柱给下啊，得了，做干要把的是呢，金柱给下啊，得了，做泥要把的，做电器干的是的，金柱给啊，直接直接就下啊的是。但广东人说，那得就拆的嘛，电用比干是了，再有钱的呢，金柱就个托呢，那得个拆的是嘛，电用个多啊，因为就是那个弄了一个拆。 대소대 아다 진주기 샤와 쪼니데 데데 난 너처리 세딜 가스바바 선주바 용기 제작 쪼나버지 차게 데데 예바 인자 감디기 라디기 체그노노 또세안데 진나 아드니 진주기 드피기 체 마이바 따노로 또세안데 자위찬이 미기 따리 미기 따테 진주 강아타나 바마 알라 사 진주 쪼그노노 메바레 따데 처리 세딜 아니 마조 고온디기 위자자 얘기게 나야 히비 가슬라 아니 녜주데 진주 데서 파 퍼차위 지슬라 아니 啊，实际甚至可能了，蛤蟆个米个，你晓得哇？蚊子比米个你晓得噻？我这个知识了，他大的，这米个长巴是。真正一般人说，这金柱个，啊，这比个切切就麻烦，大多数。你吃的是的了，大多数多的金柱个人比个切也麻烦，金柱个养这个不切嘛？现在吃的是的了，大多数多的，茶叶多的他们有噻，人家就了，金黄个那那都熊了，过养猪大个养这个不嘛？多了，金柱个人比不切，茶有嘛？真正一般人说。 진주기샤노 하지지가서라다는 왜? 아니 체 조창 레스 대소대 체레잖아 아니 라득 체인 바디 히기스야